0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北竹内佳代の心デザイン、毎週金曜日午後3時から生放送。再放送は金曜日午後6時30分と日曜日午後9時から。竹内佳代の心デザインをお楽しみください。 FM 河北思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し、各番組でもご紹介。 FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
2: Bonjour tout le monde, ici Radio FM Kaoku de la préfecture d'Ishikawa au Japon. Merci à tous de nous écouter quotidiennement.
3: Omoide request. Radio name Mii san からのリクエストです。 Zard で Get Your Dream をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

スタートチューン、ジェリー・ハリウェルへ、辛い2面に乗せて4月6日誕生日。一つ目は、見る人に元気とポジティブなエネルギーを与えてくれる、まさに夏の風物詩、ひまわり。ひまわり全般の花言葉は、私はあなただけを見つめる、愛母崇拝。西洋の花言葉は、アドレーション、愛母崇拝、フォルス・リッチズ、偽りの富。二つ目は、朝の光に透ける鮮やかな色彩と、儚さが織りなす美しさが人々を引きつける朝顔。朝顔全般の花言葉は、儚い恋、固い絆、愛情。西洋の花言葉は、ラビンベイン、儚い恋、アフェクション、愛情。7月6日、誕生日をご紹介しました。フォーチュンは、デビュー曲はいきなり全米1位を獲得し、ビートルズ以来の快挙を放ちながら、もともとはシリアスなバンドだったのに冗談で作った、この、ダンスナンバーが大ヒットし、今に至る私のお気に入りのバンドの6月リリースシングルで、ドイツ語で素晴らしいという言葉のタイトル、7月ライフゴーズを見た、Right Set of Light World, Bunny Tangent Stage, Wunderbar.

Fortune Right Said Fred World バニータンジェントステッチブンダバーをお届けして、この時間は耳で聞く絵画。今回は57作品目です。さて皆さんは1枚の絵画を目の前にしたとき、どんなことに興味を抱くでしょうか。色や形、画力や技法、それとも絵の内容や隠されたメッセージ。作品を理解することにおいては正解はあったりなかったりする。ドイツの哲学者フリードリヒ・シュレーゲルは、決して完全に理解されないもののみが批評の素材であり得ると述べています。美術をめぐる探求の世界へ共に旅立ちましょう。火消しの息子から F で一本で世界の広重、浮世絵江戸時代後期、歌川広重、大橋あたけの夕立。菱川師宣が創始した浮世絵では、歌舞伎役者を描いた役者絵、遊郭や町娘を描いた美人画が二大ジャンルとしてまず定着しました。その後19世紀に入ると、葛飾北斎が富嶽三十六景シリーズで新たに名所絵で新ジャンルを切り開きます。その後は多くの浮世絵師が日本中の風光明媚な名所を描くようになりました。その中で大胆な構図と史上豊かな色彩表現で名所絵の名手として台頭したのが、幕末に活躍した歌川広重です。中でも全119作品からなる名所江戸百景シリーズは、広重が晩年の集大成として手掛けた代表作です。水の都江戸のシンボルでもある隅田川に架かる橋をモチーフにし、あてなしぼかしという高度なすり技術を用いて突然の夕立を叙情的に表現した本作は、不朽の名作として知られます。あの巨匠ゴッホも本作を油絵で模写しています。

1回の放送にも放出していきます。梅雨の間の晴れ間の今日も事故なく怪我なくつつがなくラブ&ピースブライトブリリアントにお過ごしください。It can be a donkey of many listeners. Have a bright, brilliant, love and peace day in United.

0: お送りした曲はナッティでバッドマンでした。
1: We love the beach.
2: リッチな味わいの万能粉チーズドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ、芳醇な香り深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけでレストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドンウマッチオ芳醇ペコリーノはスズキや各店でお買い求めください。
3: おはようございます。スズキや雑貨バイヤーの内角です。今月のおすすめは、洗えば洗うほど柔らかくなるダブルガーゼフェイスタオルです。コットン 100% で薄めの生地ですので、吸水速乾性に優れています。たくさん汗をかくこれからの季節にぴったり。銀イオン効果で抗菌作用もありますので、キッチンタオルなどにもお使いいただけます。博来やお吉広場で取り扱っています。ぜひお越しください。それでは皆様、良い一日を。いってらっしゃい。

78.9 メガヘルツ湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。7月6日月曜日、今朝のラストナンバーはジュディス・ヒルでニューボーンウーマンでした。

0: 時刻は間もなく7時57分になります。今朝も6時からお送りしてまいりました、鈴木屋提供いってらっしゃい、エンディングの時間となりました。それでは最後にこの時間の交通情報と今日のお天気をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道、逗子の湘南ビーチ FM 本社周辺の情報をお伝えします。この時間、国道134号線横須賀方面、鎌倉市雪合橋で1キロ、稲村ヶ崎公園前で500メートルつながっています。逗子葉山横須賀線上り南郷トンネル入り口で1キロ、横須賀岬線横須賀方面、横須賀市衣笠十字路で500メートルつながっています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り今井インターを先頭に5キロ、第三京浜上り玉川インターで2キロ、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロ、横羽線上り浅田で2キロ、その先は羽田線の空港西を先頭に断続的に6キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、交通情報をお伝えしました。続いて今日のお天気です。今日の天気、神奈川県東部、東京地方ともに曇り時々雨でしょう。降水確率は午前中は 30% から 60%、 正午以降は 50% でしょう。日中の最高気温は横浜、東京ともに25度の予想です。天気予報をお伝えしました。今日は1日を通して気温の上下はあまりなさそうですが、この後夜まで曇りで雨の降る時間帯も出てきそうです。これからお出かけの方は傘や折りたたみ傘お持ちになると安心だと思います。ここまでのお相手は木島正史でした。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしました。それでは今日も良い一日を。いってらっしゃい。
1: おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: thought you'd enjoy that.
1: Dear, oh dear. What's that old fool playing, do I hear you say? Well, actually, it's a group calling themselves Blues Traveller, with some of the finest harmonica playing you'll ever hear. But it's pretty, you know, for this time of the morning, Capital Breakfast on a Monday morning. Still something different, something unusual. 7:19. A very happy birthday to you today. If you're celebrating, you're actually...
2: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク
3: 逗子で沖縄三線教室をやってます高知平高根です。明るくもどこか切ないこの三線の音色を思いゆくままに楽しんでみませんか。どなたでも参加できますよ。沖縄三線逗子葉山教室にゆたしく面相利用。
2: 湘南ビーチ FM マガジン81号、特集は海をもっと知ろう。思いっきり夏を楽しむために逗子葉山の海のことちょっと深掘りいたしました。逗子葉山、鎌倉をはじめさまざまな場所に置いてあります。または湘南ビーチ FM ホームページをチェックしてみてください。
4: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を、私森川逸美がお送りします。ぜひお聞きください。

0: 毎週月曜午後6時から放送中、ラブラブ過保型の金田直樹です。過保型の農業についてお話ししています。再放送は火曜午前9時30分からと週末、 FM 家屋金田直樹のラブラブ顔方、お聞きください。
1: 旅行、入院、趣味、飛び重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコレクト。
3: 説明しよう。近親お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 近親。うどんいっぱい、ほらあっちにも。
5: そんな慌てんでも、モアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
4: 見て見て、おっきいぶどう取れた。
5: もぎたてのぶどうは美味しいな。
4: 夏は河北型、モアイ農園でぶどう狩り。詳しくはウェブで。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームみーさんからのリクエストです。平成ジャンプで恋をするんだをお送りします。

FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。

0: FM かほく7月のラジオアンケートプレゼント、かほく型の応援モアイさんより高級ブドウルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより映画招待券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM かほくのホームページからご応募ください。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 近親 JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数78.7MHz とインターネットでお送りしています。
5: The mainland and Hong Kong are connected. We all do our best with what we have to achieve a bright future together.